Anana, kediya ma kediya po. Mama fu doti mama Aisa. We beji e taktani. Ala de dei, ala de ting samsa. Sopsa nanga bung, ma oktu ala de dei, nanga de ting sopsa. Sa oktu san konta kompasi, mi oktu unju krakti fu kapsa de tenda.